Ya hani ya ya ni se ya biemu wo efa asofo no enyina wo simbia opese woni yenche na se topic bia opese woni yencha e kwanda from ebribia omo ya sotia ebe ma sa kwan no na one machiefo aba.

kwanem na so de afi ba kwaka wona wa mesrɛ so bo homodene se obema wani agena watu osia na animonyam kan wirade